0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Što mi je trebalo da zaljubim se ja?

0: Pozdrav od dežurne ekipe jutarnjeg programa sa talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Družimo se i ovoga jutra sa vama prvog oktobarskog dana. U Kotoru je vedro, temperatura vazduha je 16 stepeni, to je podatak sa automatske meteo stanice u Luci Kotor, a meteorolozi za danas najavljuju takođe sunčano, tako će biti, kažu, i narednih dana, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a danas najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni. Saobraćaj se ovog jutra odvija uglavnom nesmetano, saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima preporučuju oprezu vožnju i poštovanje propisa, naročito na dionicama gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. A ovoga jutra i zanimljivi gosti u okviru magazina Grad od 10 sati, sekretar opštinskog sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, ugostit ćemo i samostalnu savjetnicu za razvoj preduzetništva i monitoring Anđelu Milošević. Biće riječi o aktuelnostima u radu ovog resora sa akcentom na planirane aktivnosti. Razgovor će voditi Biljana Marković, a od 10.30 najavljujemo treće izdanje festivala rane muzike Toli Porta. S tim povodom naš gost bit će, dakle, idejni tvorac festivala, kancelar Kotorske biskupije i direktor, dakle, Tolite Portasa, Don Robert Tonsati. A dežurnu ekipu jutarnjeg programa čine u tonskoj realizaciji Savo Popović, u redakciji danas Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Bulevar Tivatijaz mora biti završen do kraja ove godine, poručio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i naglasio da će biti u stalnom kontaktu sa opštinama Kotor i Budva kako bi svi radovi od vitalnog značaja bili završeni u što kraćem roku. Zečević je sa saradnicima, predstavnicima nadzornih organa, izvođača i podizvođača radova i pomoćnikom direktora Uprave za saobraćaj Blagojem Konatarom obišao Bulevar Tivatijaz. Manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je sinoć 8. put u Risnu. Korisnici Doma starih predstavili su se u kreacijama Bojane Čelebić i brenda Montana Fashiona, predstavljena i kolekcija Nostalgija Ljube Žljuke. U programu su učestvovali i korisnici dnevnog boravka u Škaljarima i maturanti Srednje pomorske škole iz Kotora. Nakon revije nastupili su sopranistkinja Milica Lalošević i Nenad Knežević Knez sa bendom. Panel diskusija kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, biće održana sutra u 18 sati u presali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Panel organizuje nevladina organizacija Ekspedicija u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljanje baštinom. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječije nedjelje, koja će biti obilježena od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje je planirano za ponedjeljak 5. oktobra u podne u velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Pokrovitelj je opština Kotor. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je sinoć u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti uz brojne posjetioce koji su degustirali ovu tradicionalnu poslasticu. Program je upotpunjen izložbom Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv te nastupom Klape Incanto. O Dobrotskoj torti govorila je Milica Strugar. Događaj je organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva, a prisutna je pozdravio predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Izložba radova pod nazivom Dharma Mihajla Zvjagina bit će otvorena danas u 19. sati u Gradskoj galeriji Kotor. Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, sutra sa početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. Koncert je zamišljen kao muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyevih junaka, a kompozicije će izvesti klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić. Festival rane muzike Tolite Porta počinje u subotu 3. oktobra i donosi 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista, muziku srednjeg vijeka te susret sa bogatim evropskim duhovnim i umjetničkim nasljeđem. Festival će biti otvoren u 19. sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka u izvođenju ansambla La Verdie. Sport. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati Tivatskom Arsenalu. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. U 9. kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj je jučer Nikšiću pobijedio Iskru 1-0 i sada je uz meč manje treći na tabeli.
Gol odluke postigao je Srđan Bošković iz penala u 31. minutu. U Kotoru trenutno vedro, duva slab sjeveroistočni vjetar, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni. U Crnoj Gori danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.

stiže nova serija radio televizije Srbije Pupin od 9. oktobra, od najvećih životnih pobjeda do konačnog trijumfa.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. U galeriji Pomorskog muzeja do 5. novembra postavljena je izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas od 18 sati film Pukotina u ledu, a u 20 sati Diger komedija, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14 do 21 doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić. Od 14 do 21 doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 13 sati obavljaju se samo transporti, od 13 do sutra u 7 sati ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 61%, pritisak 1026 milibara, danas sunčano do 29 stepeni. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati bit će sekretar opštinskog sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i monitoring Anđela Milošević. Biće riječi o aktuelnostima u radu ovog resora s akcentom na planirane aktivnosti. Razgovor će voditi Biljana Marković. A gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10.30 biće Don Robert Tonsati, kancelar Kotorske biskupije i idejni tvorac festivala rane muzike Tolite Portas. Treće izdanje festivala počinje 3. oktobra i trajeće do 14. oktobra, a ovogodišnji program donosi 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista. O festivalu, nastanku, programu i značaju za Kotor sa Don Robertom Tonsatijem razgovaraće Sanja Čavor. U novom izdanju Svijeta nauke od 17.15 donosimo segmente sa pratećeg programa Festivala etnološkog filma i predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuje Mihajla Moškov.

0: Satala sa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Na dijelu rekonstruisane ulice Šarena Gomila na Prčanju na snazi je totalna obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na najzviničniji kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234999 i 063-239-987. prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru sjeveroistočni i istočni, tokom dana u skretanju na sjeverozapadni i zapadni. Tokom noći opet na sjeveroistočni i istočni 5 do 15 čvorova, na jugoistoku akvatorijuma 10 do 20. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 20 stepeni, vlažnost 47%, pritisak 1026 milibara.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor srijeda 7. oktobar u 9 sati u Palati Bizanti. Prethodno je najavljeno da je dnevnim redom predviđeno 30 tačaka. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje Gradske skupštine. Bulevar Tivat Jaz mora biti završen do kraja ove godine, poručio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i naglasio da će biti u stalnom kontaktu sa opštinama Kotor i Budva kako bi svi radovi od vitalnog značaja bili završeni u što kraćem roku. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se danas 1. oktobra, a demografski podaci pokazuju da Crna Gora posljednjih decenija bilježi kontinuirani rast udjela stanovništva starijeg od 65 godina. Ovaj dan posvećen je ukazivanju na značaj stvaranja društva i životnog okruženja koje odgovara potrebama i sposobnostima starijih osoba. Manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je sinoć 8. put u Risnu. Korisnici Doma starih predstavili su se kreacijama Bojane Čelebić i brenda Montana Fashion, a predstavljena je i kolekcija Nostalgija Ljube Šljuke. U programu su učestvovali i korisnici dnevnog boravka u Škaljarima i maturanti Srednje pomorske škole Kotor. Nakon revije nastupili su sopraniskinja Milica Lalošević i Nenad Knežević Knez sa bendom. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti uz brojne posjetioce koji su degustirali ovu tradicionalnu poslasticu. Program je upotpunjen izložbom Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, nastupom Klape Incanto, a o Dobrotskoj torti govorila je Milica Strugar. Događaj je organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva, a prisutne je pozdravio predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Nevladina organizacija Naša akcija i Arkadija Akademija uz podršku omladinskog tima Tivat 7. godinu za redom organizuju humanitarnu akciju Jesenji festival žetve s ciljem da pomognu socijalno ugroženim porodicama sa područja opština Kotor i Tivat, kao i da prikupe namirnice za Caritasovu narodnu kuhinju. Akcija počinje danas i trajeće do 15. oktobra, a građani, kompanije, organizacije i svi ljudi dobre volje imaju priliku da se uključe i daju svoj doprinos. Za više informacije i dogovor oko donacije mogu se kontaktirati organizacije putem društvenih mreža Facebook ili Instagram, za Kotor nevladina organizacija Naša akcija, a za Tivat omladinski tim Tivat. Izložba radova pod nazivom Darma Mihajla Zvijagina bit će otvorena danas u 19 sati u Gradskoj galeriji. Panel diskusija kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, bit će održana sutra u 18 sati u presali Kulturnog centra Nikola Đurković. Panel organizuje nevladina organizacija Ekspedicijo u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom. Festival rane muzike Tolite Portas počinje u subotu 3. oktobra i donosi 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista, muziku srednjeg vijeka te susret s bogatim evropskim duhovnim i umjetničkim nasljeđem. Festival će biti otvoren u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka u izvođenju ansambla La Reverdie. prije sporta jedna servisna informacija. Na zahtjev firme Indel, potrošači na potezu od bivšeg Jugodrova do osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima bit će bez vode od 10 do 13 sati zbog izvođenja radova na bulevaru. Saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati tivatskom Arsenalu. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. U devetom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj je juče u Nikšiću pobjedio Iskru 1-0 i sada je uz meč manje treći na tabeli. Gol odluke postigao je Srđan Bošković iz penala u 31. minutu. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 35%, pritisak 1026 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 29 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 1. oktobar. 1804. godine u Kotoru je otvoren ruski konzulat. 1904. rođen je Vladimir Horovic, američki pijanista ruskog porijekla i jedan od najvećih majstora klavira u istoriji muzike. 1918. godine rođena je Marija Crnobori, jugoslovenska glumica. Igrala je u filmovima Sofka, Nevjera i Posljednji dan. 1924. godine Radio Beograd počeo da emituje program. 1945. godine na Cetinju je počeo da izlazi časopis za književnost i kulturu stvaranje, čiji su urednici bili Mihajlo Lalić, Janko Đonović i Mirko Banjević. 1955. godine otvoren je hotel Onogošt u Nikšiću. 1971. godine na Floridi osnovan Disneyland, zemlja zabave. 1988. godine umro jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujisić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Poznati filmovi u kojima je igrao: Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo peva i Maratonci trče počasni krug. 1. oktobar je Međunarodni dan starih, dan Doma starih Grabovac u Risnu, a obilježava se i kao Svjetski dan vegetarijanstva, odnosno kafe. Oktobar se obilježava i kao Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke.
1: Radio Kotor.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati film Pukotina u ledu, od 20 časova komedija Diger, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do sutra ujutru u 7 sati doktor Jovan Milović. U novom izdanju Svijeta nauke donosimo segmente sa pratećeg programa Festivala etnološkog filma i predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuje Mihaela Moškov. Na programu je Radio Kotora od 17.15.

0: Vijesti Radio Kotora. Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio sekretar opštinskog sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora. Podsjetio je da je Kotor jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije formirao svoje preduzeće Parking Service i koji nema uređenu ovu oblast. Studija bi trebala da pokaže kako u budućnosti treba da izgleda parkiranje u Kotoru, gdje su te zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, a gdje ne, kako da rješavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, te da li da se formira posebno preduzeće da bude u okviru neke službe, naveo je između ostalog Barović. Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bijelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su u konferenciji reforma lokalne samouprave na putu ka EU, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se danas 1. oktobra, a demografski podaci pokazuju da Crna Gora posljednjih decenija bilježi kontinuirani rast udjela stanovništva starijeg od 65 godina. Manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je sinoć 8. put turistu. Korisnici Doma starih predstavili su se kreacijama Bojane Čelebić i brenda Montana Fashion, a predstavljena i kolekcija Nostalgija Ljube Šljuke. U programu su učestvovali korisnici dnevnog boravka u Škaljarima i maturanti Srednje pomorske škole iz Kotora. Nakon revije nastupili su sopranistkinja Milica Lalošević i Nenad Knežević Knez sa bendom. Manifestacija Dani Dobrovske torte održane sinoć u Slavjanskoj čitonici u Dobroti uz brojne posjetioci koji su degustirali ovu tradicionalnu poslasticu. Program je upotpunjen izložbom Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, nastupom Klape i Kanto, a o Dobrovskoj torti govorila je Milica Strugar. Događaj je organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva, a prisutne pozdravi predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Nevladina organizacija Naša akcija i Arkadija Akademija uz podršku omladinskog tima Tivat 7. godinu za redom organizuju humanitarnu akciju Jesenji festival žetve sa ciljem da pomognu socijalno ugroženim porodicama sa područja opština Kotor i Tivat, kao i da prikupe namirnice za Caritasovu narodnu kuhinju. Akcija počinje danas i trajeće do 15. oktobra. Izložba radova pod nazivom Darma Mihajla Zjagina bit će otvorena danas u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Panel diskusija Kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, bit će održana sutra u 18 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Panel organizuje nevladina organizacija Ekspediciju u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom. Festival rane muzike Tolite Portas počinje u subotu 3. oktobra i donosi 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista, muziku srednjeg vijeka te susret sa bogatim evropskim duhovnim i umjetničkim nasljeđem. Festival će biti otvoren u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, s jutra sa početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati Tivatskom Arsenalu. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. U 9. kolu 2. Crnogorske fudbalske lige Grbalj je juče u Nikšiću pobjedio Iskru 1-0 i sada je uz meč manje treći na tabeli. Gol odluke postigao je Srđan Bošković iz penala u 31. minutu. Vrijeme se jutra ujutru i u nižim predjelima na sjeveru Crne Gore ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Tokom dana sunčano u cijeloj državi. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 55%, a vazdušni pritisak 1024 milibara.
1: Hit dana Radio Kotora.

0: sjajnih primjera kohabitacije u Evropi, ali da u političkim obračunima neće učestvovati.
1: Kohabitacija može da bude sjajno sredstvo i u Crnoj Gori, ali ako se bazira na poštovanju rezultata ma koje strane u toj kohabitaciji. Ako ćemo pod kohabitaciju da računam ono što se desilo prilikom glasanja o izveštaju rada gradonačelnika, gdje se sudi o izveštaju na bazi ličnog animoziteta, gdje se rezultati bacaju po tepih ili sklanjaju u stranu, hvala vam, u takvoj kohabitaciji učestvovaću samo na nivou elementarnog minimuma koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje grada.
0: Odbornik DPS Andrija Klikovac pita gradonačelnika zašto odbija provjeru podrške.
2: Zaista mislim da bi preispitivanjem podrške u lokalnom parlamentu otvorili proces razrešenja krize u glavnom gradu, otvorili proces razrešenja da lokalna preduzeća nemaju prokuriste, nego da dođemo do direktora.
0: Mujović je pak istakao da je ponosan na svoje rezultate.
1: Ponosan sam na rezultate koje gradska administracija koju predvodim ostvarila tokom 25. godine. Ponosan sam što smo radili korist građana Podgorice. Ponosan sam što smo realizovali i započeli projekte koji su gradonačelnici iz vaše partije uporno obećavali i na njima bazirali predizborne propagande, a iste nisu pokrenuli ili okončali.
0: Odbornik PES-a Miloš Paunović želi da zna koji važni projekti su u fazi realizacije ili će biti.
3: Koje sve projekte o kojima se govorilo decenijama u predizbornim planovima prethodnika aktualnog gradonačelnika i aktualna gradska uprava uspjela da započne ili u toku njihova realizacija.
1: Nakon svih velikih priča i najava da će se rekonstruirati robna kuća Podgoričanka, mi smo odradili sve što je bilo potrebno, urađen je glavni projekat i nadam se da u decembru, a najkasnije dok u mjesecu januaru, može započeti i počeće fizička realizacija ovog projekta. Drugi projekat, vrlo važan, to je bulevar Vojislavljevića. Radimo sve na tome da ovaj bulevar bude završen do kraja ove godine.
0: Odbornici su se po hitnom postupku usaglasili da za novu vršiteljku dužnosti sekretarke gradskog parlamenta bude izabrana Milja Popović.
4: Odbornici Hercegnovske skupštine opštine usvojili su rebalans budžeta koji je uvećan za 300.000 eura u odnosu na planirani. Razlog uvećanja su veći primici od poreza na nepokretnosti, ali će novac umjesto kapitalne investicije ići na otplatu starih dugova. Pred početak sjednice ispred zgrade opštine protestovali su zakupci tezgi na Hercegnovskoj pijaci, ali im se niko od odbornika vladajuće koalicije nije obratio. Izvještava Ljiljana Vukutić.
5: Umjesto planiranih 34,6 miliona eura, budžet opštine Herceg Novi povećan je za 300.000, a povećanje je obrazložila sekretarka za financije Vesna Milović.
6: Najznačajnije povećanje prihoda očekuje se po osnovu poreza na nepokretnosti, koji se projektuje na 14 miliona 700.000 eura, što predstavlja povećanje od 1,3 miliona eura.
5: Dok su odbornici vlasti i predsjednik opštine obrazlagali da je budžet povećan zahvaljujući domaćinskom rukovođenju, odbornici opozicije su tumačili da je budžet potrošački jer se umjesto kapitalnih investicija novac preusmjerava na pokrivanje drugih stavki. Predsjednik opštine Stevan Katić odgovara da se moraju vraćati stari dugovi.
7: Došlo je zbog toga što smo imali određenih sudskih presuda.
5: Pred početak zasjedanja ispred zgrade opštine stigli su zakupci tezgi na pijaci koju lokalna uprava namjerava da izmjesti zbog postavljanja spomenika istaknutom gradonačelniku Mirku Komnenoviću.
8: Ništa nismo dobili, nikakav papir, ništa nemam nego samo usmeno.
9: I odjednom je došlo samo naređenje da se treba ići.
10: Nećemo da napuštimo pijacu gdje prodajemo zato što nama niko ništa nije dao uslove. Gdje ćemo prodavati, šta ćemo prodavati.
5: Niko od odbornika vlasti nije se obratio zakupcima iz Herceg Novog i Trebinja, a podržali su ih odbornici DPS-a i URE, Dejan Stanković i Nikola Radman.
11: Predstavnici vlasti nisu zainteresovani da izađu pred vas, da saopšte šta su dalji koraci. Čak smo dobili opaske, slobodno neka glasaju svi za vas.
12: Ja postavljam stvarno pitanje nosiocima vlasti u Herceg Novome. Ko i kada je donio odluku da se u centru grada ukine stalna pijaca?
5: O pijaci je bilo riječi i tokom zasjedanja, ali bez konkretnih zaključaka.
13: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera pripremilo je listu zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja kojom će biti obuhvaćena 1181 vrsta, među kojima više od 540 vrsta životinja, saopštio ministar Damjan Ćulafić. Među njima će biti neke vrlo vrijedne vrste za biodiverzitet Crne Gore, ali i one koje se shodno evropskim standardima tretiraju kao vrijedne zaštite, poput medvjeda, divokoze, jerebice, vuka, srne i slično, kazao je Ćulafić.
4: Minuti za obrazovanje i kulturu. Rektor Državnog univerziteta mora se birati glasovima akademske zajednice. Poruka je predstavnika inicijative za izmjenu zakona o visokom obrazovanju. Naglašavaju da dosadašnji sistem u kojem odluku donose Senat i Upravni odbor dovodi u pitanje autonomiju te visokoobrazovne jedinice. Kao ključni problem ističu političku uzurpaciju univerziteta kao i činjenicu da je svaki dosadašnji izbor bio naprijed projekt. Detaljnije će Ružica Simonović.
14: Da Univerzitet Crne Gore nije ničija svojina, te da bi neposredan izbor rektora osigurao veći stepen demokratije, transparentnosti i odgovornosti i smanjio prostor za političke pritiske, rečeno je na konferenciji organizovanoj od strane predstavnika dijela akademske zajednice koji su potpisali inicijativu za izmjenu zakona o visokom obrazovanju. Kandidat je godinama unazad osoba koju biraju pojedinci, te samim tim niko drugi nema namjeru da učestvuje u trci, kaže profesor elektrotehnike Tehničkog fakulteta Radovan Stojanović.
15: Spoljašnje interesne grupe u slučaju univerziteta su političke partije i vlada, a unutrašnji interesni krugovi su oni koji djeluju unutar univerziteta. Po samoj prirodi univerzitet je sklon tim unutrašnjim interesnim grupama, poprilično konzervativan, zatvoren, vjeruje u autoritete, bilo da su oni stvarni naučni autoriteti, bilo da su nametnuti od strane političkih vlasti, ili da su, što se kod nas vrlo često dešava, samoproklamovani autoriteti.
14: Stojanović objašnjava da u dosadašnjoj praksi rektora bira Senat i kandidata predlaže Upravnom odboru koji samo potvrđuje već unaprijed planiranu osobu, čime se, kako kaže, narušava integritet zajednice. Da inicijativom traže slobodu mišljenja koja može biti samo rezultat slobode cjelokupnog društva, ističe profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Vladimir Pešić.
16: Svjesno otuplio kritičku misao univerziteta i smanjio njegov angažman u društvu. Sa druge strane imate ovaj proces unutrašnju deklarativnu meritokratiju, gdje sami akademski građani u ljuljkanju svoje zvanja, kabinete, plate postanu samodovoljni i ne vide potrebu za angažmanom u društvu.
14: Na konferenciji su govorili i profesor elektrotehničkog fakulteta Gojko Joksimović, docent na Fakultetu likovnih umjetnosti Ivan Radovanović i profesor Filozofskog fakulteta, zaključuju da se zakon mora unapređivati kako bi se dalo što manje prostora manipulaciji, kao i da se nadaju da će Skupština ispoštovati inicijativu. Podsjećamo, inicijativa za direktan izbor rektora pokrenuta je u avgustu ove godine. Jedina kandidatkinja za novu rektorku je profesorica Elektrotehničkog fakulteta Irena Orović. Konkurs za mandatni period od 2027. do 2030. zvanično je zaključen 23. septembra.
13: Biblioteka pristupačnih formata Vojislav Minića svečanim programom i dodjelom jubilarnih zahvalnica i povelja, između ostalih i jedne ministarki kulture, obilježila je dvije decenije postojanja. 20 godina biblioteke čine hiljade stranica i priređenih publikacija, sati i sati snimljenih knjiga, projekti, programi, brojni primjeri saradnje. Direktor Božidar Denda podsjetio je i na nedavno stečeni status Nacionalnog centra za bibliotečarske fondove u pristupačnim formatima i građi, zbog čega od te već i međunarodno nagrađivane javne ustanove mnogo očekuje i ministarka Tamara Vujović.
17: Biblioteka pristupačnih formata Vojislav Minić u treću deceniju ulazi sa snažnim zakonskim osnovom, jasnije definisanom ulogom i većom odgovornošću. Projekti poput Kulture svima pokazuju koliko imamo znanja, ideja i partnerstva. Predstavljanje ovog projekta u Strasburu daje nam još jednu priliku da pokažemo i van granica Crne Gore kako jedna relativno mala ustanova može da pokrene velike promjene kada ima jasnu misiju.
18: Naš cilj u suštini je jednostavan, da dođemo do takvog stepena društvenog razvoja u kojem će svaki čovjek moći da bira format u kojem će čitati jednako lako i prirodno kao što bira publikaciju koju želi da pročita. Da pristupačnost ne bude tek dodatak kulturi, već njen redovan i podrazumijevajući dio.
4: Pregled dnevnih aktualnosti i sporta pripremio je Marko Perović.
19: Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore gostuje Sjevernoj Makedoniji u pretposljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Biće to prilika da se izabranici selektora Gorana Perišića zadrže na trećem mjestu grupe E iza Poljske i Italije, ali ispred Švedske. Duel u Bitolju počeće u 18 sati. U posljednjem kolu 5. oktobra Crveni će dočekati Jermeniju u Podgorici. A naši najbolji fudbaleri otputovali su u Rigu gdje ih sutra čeka utakmica sa Letonijom u trećem kolu C lige nacija. Biće to prilika da popularni Sokoli nastave pobjednički niz nakon što su ostvarili trijumfe protiv Kipra kod kuće i Jermenije u gostima. Letonija iz dva kola ima bod. Do sada su Crna Gora i Letonija igrale 4 puta. Naša selekcija slavila je 2 puta dok je 2 puta bilo neriješeno. Bokserski savez Crne Gore i opština Budvot danas do 12. ovog mjeseca domaćini su evropskog prvenstva do 17 godina, koje okuplja rekordnih 495 takmičara i takmičarki iz 40 država. Svečano otvaranje šampionata je večeras od 20 sati. Našu zemlju predstavljaće njih 7, Ena Hot, Strahinja Mrdak, Luka Otašević, Andrije Nikitović, Ivan Tijanić, Veselin Dedić i Vasilije Bugarin. U Svjetskoj i Evropskoj rukometnoj federaciji dileme nema. Trenutno najbolji para rukometnih arbitara na svijetu je sa Cetinja. Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović sudit će finale Svjetskog prvenstva za klubove između Barcelone i Vesprema. To je veliko priznanje za crnogorske arbitre jer će suditi drugo najveće finale u 2026. godini. Pavićević i Ražnatović su prethodno dijelili pravdu i u meču za zlato između Danske i Njemačke na Evropskom prvenstvu, a bili su učesnici završnog turnira Lige šampiona.
4: Meteo bilten.
13: Sunčano je, vjetar je uglavnom slab promjenjiv, temperatura u 14 sati, Ulcinj i Danilovgrad 28 stepeni, Podgorica i Herceg Novi 27, Budva 26, Bar Kotor i Tiva 25, Nikšić 24, Cetinje 23, Berana, Rože i Šamnik 22, Bijelopolje i Pljevlja 21, Andrijevici i Gusinje 19, Kolašin i Betnjica 18 i Žabljak 15 stepeni.
4: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
13: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 17, dnevna od 16 do 29 stepeni.
4: Vijesti dana još jednom.
13: Sredinom oktobra Crna Gora trebalo bi da zatvori još nekoliko poglavlja, saopštila komesarka za proširenje Marta Kos. U Podgorici i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Euromodel donijet će rast PDV-a, manjak u budžetu i novo zaduženje, ocijenjeno je na okruglom stolu koji je organizovao predsjednik Jako Milatović. Na Međunarodni dan starih iz vlade poručuju da rade na poboljšanju njihovog statusa, posebno materijalnog. Gradonačelnik glavnog grada Saša Mujović ponosa na rezultate gradske administracije prošle godine, najavio renoviranje Podgoričanke. I s jutra sunčano i toplo do 29 stepeni.
4: U minulih 30 minuta slušali ste novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
20: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati film Pukotina u ledu, od 20 časova komedija Diger, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do sutra ujutru u 7 sati doktor Jovan Milović. U novom izdanju Svijeta nauke donosimo segmente sa pratećeg programa Festivala etnološkog filma i predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuje Mihaela Moškov, na programu je Radio Kotora od 17.15.
1: Slušajte vaš omiljeni radio, Radio Kotor na 99.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati film Pukotina u ledu, od 20 časova komedija Diger, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Milica Krivokapić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do sutra ujutru u 7 sati doktor Jovan Milović. U novom izdanju Svijeta nauke donosimo segmente sa pratećeg programa Festivala etnološkog filma i predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuje Mihaela Moškov, na programu je Radio Kotora od 17.15.

Dragi slušalci, na kraju popodnevnog programa podsjećamo na najvažnije vijesti. Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio je sekretar opštinskog sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora. Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor srijeda, 7. oktobar, sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Izložba radova pod nazivom Darma Mihajla Zvjagina bit će otvorena večeras u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Panel diskusija kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, bit će održana sutra u 18 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, sutra sa početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati Tivatskom Arsenalu. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Vrijeme sutra sunčano u cijeloj državi. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17 stepeni, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Lijep ostatak dana žele vam iz muzički tonske režije Savo Popović, iz redakciji studija Nataša Janović. Ugodno veče uz Radio Kotor.

Tango je vjerovatno najpopularniji ples koji širom svijeta uče ili usavršavaju brojni amateri i profesionalci. Nastao kao igra gaučasa koji su se iz ruralnih predjela selili u narastajuća predgrađa, prije svega Buenos Airesa, tango se može igrati na ulici ili u specijalizovanim klubovima, milongama. Inicijalno ples najnižeg sloja društva koji je tražio fizički odušak od preteških uslova života onih koji su silazili sa brodova iz svih krajeva svijeta. Tango je s vremenom postao i društveno prihvaćen, ali je zadržao sve karakteristike pučkog i senzualnog. Taj duh lutalica koje su se kretale širom obje Amerike, ali u južnoj imao posebno sjetnu i nostalgičnu notu koja je nazivana saudađi, trajna čežnja za domovinom i ostavljenom porodicom, kao da se prelio u muziku, instrumentalnu i vokalnu koja prati igrače. Najveći plesač tanga, Carlos Gardel, postao je simbol perfekcionizma, pa je nastala i uzrečica kao Gardel, a u smislu da se bolji ne može biti. Tango se igra u rasponu od amatera i polaznika plesnih klubova svih uzrasta do vrhunskih profesionalaca koji postaju legende, kao što se to može vidjeti u čuvenom filmu Tango Carlosa Saura iz 1998. godine. Sve počinje cabeceom, naklonom glave koji daje pristanak partneru na igru, u trenutku kada korak, muzika i zavođenje tek kreću na put koji će aktere odvojiti od svakodnevice, okruženja, atmosfere teškog života u predgrađu. Kultura tanga izjednačava društvene slojeve jer su u sali milonge svi podjednako izloženi riziku da budu odbijeni ili zadovoljstvo prihvatanja koje podrazumijeva i emotivni fizički naboj između partnera koji se završava posljednjim taktom muzike. Nakon toga svako se vraća u svoj svijet do narednog susreta. Tango vezujemo prije svega za Argentinu kao njegovu postojbinu, no u čitavoj Latinskoj Americi ova igra je danas prisutna, raširena i sačuvana kao autentični izraz koji kroz muziku, korake i neizostavni zvuk male harmonike, bandoneona, pruža slobodu da bude ono što priželjkujemo.

Legendarna američka pjevačica i kantautorka Dolly Parton posthumno je nagrađena priznanjem za životno djelo na dodjeli nagrada Americana Honors and Awards 2026. Iako je preminula 25. augusta, Dolly Parton se publici obratila putem video snimka koji je ranije snimila, a koji je prikazan tokom ceremonije. Pjevačica brojnih hitova u snimku je istakla koliko je znači ovo priznanje. Govoreći o muzici koja je obilježila njenu karijeru, prisjetila se i odrastanja u Smoky planinama. Ona je podsjetila i na period kada se vratila u istočni Tennessee, gdje je 1997. godine napisala i snimila album Hungry Again. Dodala je da danas kada su njene albume otkrili novi obožavaoci i prihvatili ih, ima osjećaj da taj period njene karijere doživljava svojevrsnu muzičku renesansu. Posveta je završena izvođenjem pjesme Coat of Many Colors, koju su izveli Brandi Carlile i sastav I'm With Her. Hotel i muzej posvećeni životu i karijeri američke country zvijezde Dolly Parton bit će otvoreni 29. septembra u centru Nashvillea, samo nekoliko sedmica nakon njene smrti. Hotel Song Teller sa 245 soba i muzej Dolly životu u mnogim bojama nalaze se u srcu glavnog grada Tennessee-a, poznatog kao grad muzike. Hotel je zamišljen kao njeno svojevrsno ljubavno pismo Nashvillea, a muzička karijera i prepoznatljivi stil slavne pjevačice bit će prisutni u sobama i zajedničkim prostorijama. U okviru hotela nalaze se i dvije prostorije za muzičke nastupe namijenjene novim izvođačima i kantautorima. Muzej koji zauzima cijeli treći sprat hotela prostire se na oko 1900 kvadratnih metara i prati život Dolly Parton od djetinjstva u planinama Tennessee-a do svjetske slave i karijere duge 7 decenija, tokom koje je prodala više od 100 miliona nosača zvuka. Posjetioci će moći da vide i rekonstrukciju kuće u kojoj je odrasla, interaktivne postavke, lične priče i predmete iz njene kolekcije. Upravni odbor Metropolitan aerodromske uprave Nashvillea donio je istorijsku odluku, jednoglasno odobrivši pokretanje procesa preimenovanja međunarodnog aerodroma u Nashvillea. Iako je ovo ključni prvi korak, zvaničnici su naglasili da konačni naziv još nije utvrđen. U narednim mjesecima radit će se i sa svim relevantnim stranama kako bi se ime i nasljeđe Dolly Parton na najbolji način uklopili u identitet aerodroma. Ova odluka označava vrhunac napora koji su dobili masovnu podršku u javnosti neposredno nakon smrti slavne country pjevačice. Inicijativa je potekla od obožavalaca koji su peticiju na platformi change.org pokrenuli još u januaru 2025. No, tek nakon smrti Dolly Parton, peticija je doživjela nagli porast popularnosti, pa je prikupljeno više od 150.000 potpisa. Podrška je ubrzo stigla i sa najvišeg nivoa vlasti, a guverner Tennessee-a Bill Lee snažno je podržao ovaj prijedlog. Procjenjuje se da će promjena svih oznaka administrativni poslovi i usklađivanje sa federalnom vazduhoplovnom administracijom koštati između 8 i 10 miliona dolara. Sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta grada, države i samog aerodroma. Odbor je također morao hitno da ukine pravilo prema kojem je imenovana ličnost morala da bude preminula najmanje 2 godine. Prema procjenama, putnici će zvanično moći da rezervišu letove sa aerodroma Dolly Parton za 6 mjeseci do godinu dana. Važno je napomenuti da će troslovna oznaka aerodroma BNA ostati nepromijenjena u čast pukovnika Harrya S. Berrya, koji je učestvovao u izgradnji aerodroma 1939. godine. Kada proces preimenovanja u Nashvillea bude završen, to će biti i jedini veliki američki aerodrom koji nosi ime po jednoj ženi.